0: ke sini.
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkungan.
3: Laju.

budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Laban.
1: Ayo. Goyang ke lah, Wapen.
0: Goyang ke. Ay, kaki pas ngoteng kali ini.